ないだら。よしわ。レンテン、ネゲケレテ。アメナジュグベギケレフェンフェン。アメアンビアンテガムグテンテン。ダムテン、イポゼリエテンテン。メギデゲデマスエフロ。ニチエメナキラジョンエテフロ。ヤニガソンアビチフロ。